0: طب على معلومة.
1: سيدك
2: כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת גלולותייך.